Chua mà cha châu phan đâu mà phạo ngà y nà y là cha châu ngà ngàn à Wa va no cha ua la va na e puchi puchi cha châu Wa a li lei ona cha pu e atu li ama changa E fa pe na fa ona chupu chupu ma soro soro li lei Ia la cha châu ngà ngàn à I li fạo ngà y nà o I li cha châu cha ma fai I na ia pasi atu ia cha châu phan đâu Ma wa o y nà y I la châu ngà ngàn à